0: Seguimos adiante, abrimos aquí un noso apartado de lectura que hoxe con Esther Gómez de Moito Conto. Hola Esther, que tal?
1: Hola, bo día.
0: Adicamos as letras galegas.
1: Pois sí, é unha, bueno, sempre interesante pararnos un pouquiño nesta semana especialmente, ainda que creo que o resto do ano tamén temos que tirar moito polas letras galegas, pero bueno, esta semana a nosa protagonista, por suposto, é Begoña Caamaño, que non é sen tempo, que as letras galegas, despois de 60 e tantos anos de celebración, creo que solo hai 8 ocasións nas que se dedicaron a mulleres. E parece algo, non? Como tan
0: tempo,
1: anacrónico,
0: claro.
1: Sí, sí, que sí, dis que é impensable, que só nos últimos anos están se dedicando. Bueno, a primeira foi Rosalía, pero claro, desde Rosalía hasta que chegou outra e agora outras. E curiosamente, nestes últimos anos, pois tanto Luisa Villalta como Sela Arias, como agora Begoña Caamaño, están arrastrando moito público tamén novo interesado en saber que sucedeu con estas mulleres que, bueno, no caso de Begoña Caamaño, que naceu en Vigo, no barrio do Calvario, e morreu cando tiña 50 anos. Pouco despois de publicar a súa segunda novela, morreu pois, no 2014. E a verdade é que son mulleres, tanto no caso dela como nas outras que nomeábamos, pois, que claro, morreron tan novas que a súa obra quedou como tan inconclusa, incompleta, non sabemos ata onde poderían chegar no mundo da literatura. Entonces, bueno, creo que é moi interesante tamén esa pararnos neso, non? Que adicouse as letras a moitos homes que morreron de moi maiores e que tiveron unha obra moito máis longa, claro, elas teñen a máis curta por isto, porque coincide que son mulleres que morreron novas. Begoña Caamaño foi unha muller que se dedicou moito á comunicación, traballou moito en medios, tanto na radio como na televisión galega, en outros medios colaborou. Tamén foi unha muller que estivo moi metida no asociacionismo para entender o mundo e, sobre todo, por que o mundo deixaba tanto as mulleres de lado, ¿no? Foi unha feminista moi corrante, moi interesante na súa visión e sempre buscando un sentido á súa vida a través da igualdade, que, bueno, neses anos xa se estaba traballando cando ela morreu, que seguimos máis ou menos na mesma. Eu creo que as letras galegas, ademais disto que dicimos da injusticia con respecto ás mulleres, creo que, bueno, isto é só unha opinión dunha persona que lee e que traballa cos libros. Creo que a Real Academia, que é quen establece todo o protocolo, debería de revisionar, porque hai que esperar 10 anos para dedicarse ás letras galegas a alguén cunha obra literaria, porque realmente o público vaise esquecendo e o importante sería que alguén que desaparece, pois pronto se homenaxeara nas librarías, nas bibliotecas, e, bueno, creo que ese punto coincidimos moita poboación e moita xente lectora en que había que darlle unha volta. Igual que, o mellor, había que darlle unha volta a que sexa festivo o Día das Letras Galegas, porque podemos elexir moitos outros festivos no ano, pero as letras deberían de poder celebrarse en todas partes ese día. E, ao final, pois, convertese nun acto, nun día de actos institucionais. Entonces a xente faltalle sentir esa celebración.
0: Séntese nos centros escolares, xeralmente traballase moito nestas figuras, pero a poboación adulta, bueno, pois...
1: Claro, pero as letras, ese día debería ser unha festa,
0: claro.
1: Ademais, en maio, o mes dos maios, o mes das flores, o mes que é onde a primavera florece, e debería de haber moito día na rúa no que a xente puidese ir a todas partes a celebrar ese día tamén. Poderíamos meter un festivo outro día calquera. Pero bueno, estes xa son opinións que ninguén me pediu e que seguramente alguén dirá, pero esta señora de que, por que opina? Bueno, nos volvamos a Begoña e a súa obra. Eu trouxen aquí as súas dúas novelas, Circe ou O Prazer do Azul, Morgana en Esmelle. Bueno, Morgana é a máis premiada, é a última que publicou. Eu creo que había unha madurez na escrita dela cando publicou este libro, que foi 2 ou 3 anos antes de morrer. E calquera dos dous son recomendables para chegar á obra de Begoña. Begoña xa se nota que foi unha nena super lectora, unha nena imaginativa, que lle interesou moito a historia, a mitoloxía, porque nos dous libros metes en lendas e, sobre todo, en Circe, moito na mitoloxía femenina. Circe conta, bueno, hai unha revisión por parte da escritora, non, da relación entre Circe e Penélope. O sea, ela fai unha mirada persoal sobre a Odisea. é sobre esas dúas mulleres, que unha era a que agardaba, Penélope se pasaba a vida agardando o seu amado Ulises, Circe, mentras tanto, era súa amante, noutra illa. Entonces hai unha relación epistolar entre elas, nesta novela que Begoña escribiu, e un pouco, bueno, a idea de cada unha da espera, da liberdade, da independencia, da búsqueda de identidade, bueno, todo isto que está tan presente na obra de Begoña. É moi interesante esa relación epistolar entre estes dous personaxes, e unha maneira de ver a Odisea desde a mirada femenina, tamén é feminista. Entonces, bueno, as dúas están publicadas en Galaxia. A nos, cando ven a xente a librería, que estes días ven xente que nos dican, me recomendades para empezar. Iso sempre é difícil. Se vas a ler só unha, pois elixe ti, sabes, un pouco polo que se toque máis, aparentemente, de que vai cada unha das novelas. Se vas a ler as dúas, pois eu recomendaría empezar por Circe, uh-huh, e logo non deixar de ler Morgana en Esmelle, porque é unha obra, xa digo, máis madura literariamente, e tamén levanos a lenda de Arturo. E aí aparece Morgana, que de repente decide facerse unha visita no bosque de Esmelle a Merlín, e aí analizan e repasan moitas das cousas que Morgana viviu, que lle tocou de vivir e que non entende. Pois hai moitas reflexións, pois en torno sobre todo á responsabilidade de comprometerse con determinadas cousas na vida, de elexir, porque é unha responsabilidade sempre elexir. Entonces, bueno, creo que Morgana hai moito, interróganos moito, e entonces creo que é un libro tamén para descubrir a Begoña Caamaño. E despois nos trouxen aquí, porque nos tamén estes días recomendamos moito para os nenos, as nenas, a partir de 5 anos ou así, 4, se alguén lle lo leyes, vai contando un pouco, esta biografía de Begoña, que se titula Begoñísima, que é de Andrea Nunes, está ilustrada por Agustina Xuán, e é moi bonita xa desde, bueno, como sempre, por las ondas non se pode ver, é de Cuarto de Inverno, non se pode ver polas ondas, pero nos aquí temos o privilexio de ver xa desde as gardas. Está moi ben pensado o libro e é moi atractivo de ilustración e tamén de texto. Non sei, creo que me dá tempo de ler a primeira páxina, porque creo que xa dá unha idea de como introduce na biografía, que vai pasando así por, bueno, distintos temas, as ondas, a radio. As ondas, refieres a, en este caso, as ondas do mar e as ondas da radio, pero tamén a radio, o regueifar, que era algo, a regueifa gustáballe moito a Begoña. Bueno,
0: o emprego de color espectacular.
1: As mulleres, por eso usa aquí a palabra todas, porque aquí fala eso xa de feminismo, de asamblea, de ideas, da nosa lingua, vai facendo todo percorrido. Pero na primeira páxina presenta así, deste xeito, a Begoña. Di, hai persoas que, ao morrer, deixan pegada nas pedras, nos libros, nas cancións e mesmo no vento. Eu vou contarvos a historia dunha delas. Era unha muller que coñecía os segredos das palabras e das ondas, que sabía ver a beleza onde ninguén miraba, que recollía o saber das que viñeran antes ca ela. Ela era unha bruxa, pero, isto é un segredo, chamábase Begoña. Queredes saber por que era bruxa? Agora vos lo conto. Begoña tiña un poder moi especial. Era capaz de mudar a realidade. Transformaba a tristeza en ledicia. Descubría a esas persoas as súas partes máis fermosas, mesmo cando elas aínda non sabían que as tiñan. Recolleu saber das mulleres que viñeran antes ca ela. Lía sen parar, escoitaba con moita atención cando outras falaban. E tiña outro segredo. Podía viaxar por todo o mundo. Ás veces montaba na súa vasoira, outras pechaba os ollos ben forte e, pum, aparecía no lugar onde quería estar.
0: Que maravilla.
1: Está aí como a introducción para que os nenos e as nenas, bueno, eu recomendo que estes días a xente que queira que as crianzas coñezan a figura das letras galegas, busquen algunha biografía. Hai algunhas máis, tamén moi bonitas. A nos gustanos moito esta de
0: Begoñísima.
1: De Begoñísima, e creo que ademais que é moi fácil de ler para moitas idades. Bueno, unha das recomendacións das letras galegas, na librería temos unhas baldas tipo escaparate, todas adicadas a Begoña e a outras propostas das letras.
0: Claro, porque hai moitas máis.
1: Claro, e tamén nos gusta recomendar voces actuais. Claro. O sea, non só, pero, bueno, hai que facer ese fincapé na persona que se lle dedica, que neste caso sí que se pode facer. A veces cústanos, buscar obra de a quen se lle dedica as letras. E que esa obra lle diga algo ás novas xeracións, sí. Amén. Pero no caso destas últimas mulleres que se foron premiando,
0: sí que
1: é moi positivo, chega e desperta interese, así que aproveitemos esta semana, que ademais nos o luns teremos un 10% especial nos libros, en todos os libros en galego, e moitas librerías farano, así que nada, a comprar libros en galego esta semana.
0: Que ben, bueno, pois moitísimas grazas, Esther, que trae non só libros, senón que trae unha tote bag, un bolsiño de David Pintor, que hoxe falamos da súa expo que está aí inaugurándoa, de moito conto, claro.
1: Claro, e que sabes que pasa, fun a inauguración, para facerlle a miña homenaxe a David, a quen lle teño moitísimo respecto como artista que é un gran artista e tamén como persoa, le veía a miña tote colgada, que estemos en moito conto, sí. A miña sorpresa é que cheguei ali en a vitrina, hai unha vitrina na que se ven os obxetos, algúns elementos nos que David colaborou como deseñador, ¿no? Que son caixas de galletas,
0: claro,
1: tazas,
0: que intenta mostrar a súa versatilidade na ilustración, perdón.
1: Exacto, está a bolsa ali de moito conto, qué que guay. Eu non sabía que estaba a bolsa, non tiña ni idea hasta que cheguei hoxe ali, así que nada, doble homenaxe. Agora veño por toda a cidade presumindo da miña bolsa de David Pintor para moito conto, que xa digo que as temos ali a venda.
0: Esther, grazas por estar con nos, coa semana que vem.